sahi mwenye minutu tanda tukoba kunzu misamirizi ndundi kulturu mkwezi kuuza haba muna ngo change agati change mumbera hariwe specialite kwa teguri ya banuanyi bachu hariwe specialite kwa bateguri izo tumobana ya mugira kano vera kubana ya mumbiriza insamirizi ndundi kulturu ego sabi mana mwe muna mazika birigusu nimisi yoko izo ongere kana.

dushimire mbe mbese mubandanye mukurikirana ibiganiro vy'isamirizi Indun Kilti. Mbe mbese mutumviriza muri mu gisagara cya Bujumbura mukoresheje umurongo wa 88 n'ibice 2. Kanamwe bwe muri muzindi ntara zigize kandi cyacu Burundi. Urazi neza yuko muhora muri benshi muri komodo kirikirana bice ku murongo 99 n'ibice 9. Namwe bwe mudukurikirana mugoroshije ubuhinga bwana na internet. Ni kuri wezi 3 akaburungu Indun Kilti akaburungu com. Na umaze kutumva ikiganiro cy'inkino Indundi Sport. Ikiganiro cya makiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ikubwiye cy'isazi ne gushika isazi 6. Ikiganiro cyo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2026. Ati kiza kuba gishimikiye kuzihe ngingo nkuru nuko tuzaguhera umugabane wa Buraya.

0: Ah oui, sawa, ndi tayari kwida bibilori bibili bikaze kuri Canal Plus Magique. Nawe didimbana n'impano zitandukanye muri The Voice zivuye mu mihingo yose yo muri Afrika. Tambana na Fali Ipupa muri concert yiwe ya Gakura kuri chaîne ya Aplus. Je nimeriye neza duteramanye na Sipi Banje Nikundira de Nunu hamwe na Canal Plus dutangijwe muri iminsi. Gura abonement wahora ukoresha uhabwe iminsi 30 uraba amashene yose ya Canal Plus.
1: Yobari wewe, sange, ninde wafisi manu kuririmba gusumba bandi. Do next stop, ni ingaruju kuririmba ni ama higwa wa shuali batarezi miaka minogi tatu. Basandu wa maramaze guswari ndirimbo, aliku wakawatara mnyekala. Nelizari ni misandu tunga nyona Aisana Media, ya kihamwe na yangamini tunga nyona ya Gaburundi, kukiri wa shikirize, next stop. Kwendi kisha, rikawa vijara tangu ya kufa kwenye kerezu ya chumina kata tatu ruhezi, rikazo soze kwenye kerezu ya minogi tatu kuna kwa zingene. Lutando kwenye kerezu wa shakulongu mshimbe ukurikira. Uwa mbere akazoronga imiliyoni 15, uwa kabiri imiliyoni 10, uwa gatatu zitanu z'amarundi. Birategekanijwe ko bazosinda bazokurikirana mu kazi kabo k'umuziki kukiri bukitari gito. Ushaka kwiyandikisha urunga igisana mitereza umunota umwe uri kuraririmba hamwe n'amazina yawe, imyaka yawe, intara wamwo hamwe na liye y'indirimbo umaze gusohora. Murunga iki kuri 6608 1228 ubusa ubusa ubusa.
2: Next stop, ijwi ritsinda.

mwote niza Una mwosi tuwa watu isi gama vuta mwede kugira kwa tugenda haa ni njene Mbega ino tuwa kuru imete nguku Leo ni kubamiza nugu mashuwa nukungu na

ngo icyo ushaka kumva ni ego na vya oya na vya rindira na vya waitinga na vya biki ariko icyo ushaka kumva ni ego umenye ko jewe na ku feelinga gusi ivyo byose umenye ko jewe ngira gute reka tuve kwa Nelson B tugende kwa Melanie Boy mbega Melanie Boy atubwire ki Bluetooth

0: wakati wake ukifika ni lazima atimize. Mm-hmm. Kitu ambacho sisi kinatushinda sisi wanadamu, hatuna ile roho ya kuvumilia. Lakini ukishazama kwenye chini ya miguu ya Yesu, hakika utamuona.
1: Na mtu anaweza kazama namna gani?
0: Kuzama mbele ya Yesu, cha kwanza unapaswa kumwamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi ndani ya maisha. Na kuamini matendo yake mema.

0: Radio Indonésie Culture. Radio Indonésie Culture.
1: Kazubari wa stani zidanda zivyo kuivu nizara ni nyota. Ika ni midanda zivyo mitanda

0: nikanchambona rukanga ngaonye namani ngao haruguru kationye aonye kubichara abanzi kujuna jara samani chedi warafu menda wabia uche tisandu kwa kichigara wako ndamwezi tunga ziko niwa dokona teo denda kuranga wa mari
1: sawa sawa
0: akira kuna chandu kwa sababu Fabrizio wako kwa kichigara wako kwa kichigara